ce pastii ipocriti srećo. Sve ne daće ovog novog doba. Pustit ćemo konje, nek nas nose.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi.

0: Dobro vam večer u ime uredničkog tima Pomorske večeri. Ovako je prije 74 godine krenula Pomorska večer. Dakle, i mi smo blizu onih prvih 100 godina. Prije svega treba zahvaliti svima onima koji su stvarali i gradili ovu emisiju koja je bila veza naših pomoraca sa njihovim obiteljima i s domovinom. Ono što danas radimo, mi smo glas tih pomoraca, glas naših otočana, glas ribara, glas svih onih koji vole more, koji žive na moru. A more je spoj sa svima nama koji živimo na moru. I ono što želim na kraju reći našim pomorcima, pitamo i mirno more i neka i dalje slušaju Pomorsku večer, već od ponedjeljka u 20 sati i 15 minuta iz Zadarskog studija. Hvala svima onima koji su stvarali i gradili Pomorsku večer.
1: Tri su vrste ljudi. Oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.
2: Pozdravlja sve pomorce, ma gdje bili širom svijeta, jedna majka od jednog kapetana. Hvala vam lipa.
3: Puno pozdrava i mirno more, od srca žele Ante, Vanessa, Bruna, Josipa i Duje. Joke, šta prije se vrati, diga sam večeras 9 lignji.
4: Dragi sine, pošalji svojoj majki poruku kad stižeš i sretan povratak kući. Bog.
5: Imam rođaka

0: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
1: Idemo u finale! Idemo u finale! Sedma medalja u Parizu je naša!
2: Živaj!
3: Živaj!
2: Zlato!
3: Evo ga!

0: godina HRT-a. Hrvatski radio.
1: Zauvijek prvi.
2: Herzliche Gratulation zum 100. Jubiläum des kroatischen Radios vom Mitteldeutschen Rundfunk. Und weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
3: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija, ja sam Vana i evo moram vam priznati, ja stvarno nemam nikog kome bih mogla reći sretan ti 100. rođendan. I zato je to Hrvatski radio, pa Hrvatski radio, sretan ti 100. rođendan i...

Hrvatskim radijom se družim od svoje 13. godine. Čestitam vam 100. rođendan od srca Zdenka Kovačiček.